0: nuestras oportunidades de hoy tenemos en carnicería chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros. Gadis, en confianza.
1: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
2: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 € o quilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 € o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Pues 12 horas 36 minutos de este martes 29 de octubre. Estamos en el tiempo de la opinión hasta la 1 de la tarde. Tiempo para que ustedes nos llamen al 98600-800, 98600-801 y compartan con nosotros lo que quieran. Acabamos de escuchar una historia de vida y más escucharemos a lo largo de la opinión. Antes de nada, vamos con las noticias, pero están por aquí los alumnos y alumnas del Mestre Alonso Martínez de Mos, que vienen a trabajar en su taller de radio escolar, así que les saludamos. Por aquí están, por aquí, viendo el programa en directo. Así que nada, Ramón Mella, Jacobo Conde, As Novas Candoqueirades.
1: E agora, As Novas Locais.
2: Que tal, bo día dende informativos. O primeiro, hai cambios na nosa programación local habitual dende a 1:30 da tarde debido á programación especial da cadena SER sobre o que está pasando no Congreso con eses dous reales decretos que vai aprobar o Executivo de Pedro Sánchez. Bueno, pois vai haber unha programación especial e, polo tanto, a partir da 1:30 da tarde conectaremos coa cadena SER para seguir esa programación especial, polo que non haberá o final do hoy por hoy que estamos escoitando agora mesmo, e tampouco teremos o tramo provincial do noso Hora 14 Pontevedra, Arousa e Desa. Vamos a falar de todas formas, porque en principio sí que temos despois das dúas a programación habitual, polo tanto teremos os Hora 14 locais tanto en Pontevedra como en Arousa. Imos a falar aquí de vivenda en clave local, porque o precio medio dun piso de tres habitacións en Pontevedra supera xa os 300.000 euros. Segundo as voces expertas, as solucións pasan pola intervención das administracións, máis axudas e subvencións para a compra de vivenda. Tamén porque nas públicas se garanta de maneira permanente este réximen. Outro titular, éxito histórico no Museo de Pontevedra. Máis de 26.000 persoas visitaron a exposición temporal A derradeira leición do mestre. Son datos do museo despois do peche desta exposición. Un só dato máis, adiantamos: no último día, o domingo, que se estaba disputando o campeonato do mundo de trialón ao lado do por diante do museo, calcula cantas persoas foron a velo no último día.
0: Pois pues, eu mellor digo 500.
2: Pois casi 600. 644 persoas no último día.
0: Carai.
2: Que foi o nunca hubo tanta xente no museo para ver unha exposición nun día.
0: Por algo será.
2: Por algo será. Un dato máis tamén relacionado coa cultura: o Concello de Pontevedra presenta unha nova edición do ciclo Domingos do Principal, que non van a poder ser no teatro principal porque está en obra. Será no auditorio do Pazo da Cultura. Vamos a Tarousa. Jacobo Conde, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois unha nova rotura na tubaxe principal que abastece o Concello do Grove dende a mancomunidade do Salnés está a provocar que a esta hora varias zonas do municipio estén sen agua, e as que non teñen agua, bueno, pois están con pérdida de presión tras romper un tramo desta tubaxe que discorre por debaixo do mar. A súa reparación vai depender das mareas e os depósitos municipais. Segundo acaba de explicar o alcalde de Ogrove, os depósitos municipais de San Vicente e do Grove están enchéndose con dificultade. Precisamente, a zona pegada a Lanzada, en San Vicente, ata as 5 da tarde, segundo cálculos do Concello, non van a recuperar nesa zona o suministro de agua. Cacabelos espera, agarda que a avería repárese canto antes, e máis pensando en que o xoves empeza a festa do marisco no Grove. Unha peregrina que facía esta mañán o Camiño de Santiago, o seu paso por Xanza en Valga, sufriu unha lesión no tobillo nunha zona de difícil acceso para vehículos, e tivo que movilizarse a un equipo de rescate para sacala da zona e levala ata o punto onde a esperaba unha ambulancia. E a Unidade de Policía Nacional adscrita a Galicia, a UPA de Santiago, levou a cabo este mes de setembro dispositivos de prevención de consumo de alcohol por menores de idade nas festas.